Plečo, naju, živenja, čenca 626 datum, so muso voženič, da je Svenca spela, da ne Daniela Hazec je, buče moja domizna, a doma na Gran Canaria. Na, što tam dojedu, hola skece. Jednač po 6.6.

0: Во вабе на за соко рајвиц на кој ше пат, а ти што оша да виѓа, то се ти за шеста весела.
1: Во нас во те јара дере пјуза, одо со те јара шири во социјалних медијах.
2: Хач виѓа мне теш во веле вјаце луѓи на рисоку а рајвице хоги пшинже, је чешко рец. Весте пак је, во жанем сербским копарским тоарстве, со руње боле не речи, хач во делянских копарјах, а их лоштних вабенских видија.
3: Цели прав је так. Клемент Шмидт је во тем розправјао што туте лоштне вабенске видија делянских копарјо продукује, как со туте настану, а со Maja, wulke weselo, dysch potom tisch na nie lada ja. Wosom minci no dona podjesacich, a ważne hesło, tam tisch so przed co jewi stu, dysch nic my.

0: dobre rano. Dobi dato bično také zahetene prosie bano. Mači ja sam jara pože doža. Klube bevoč praju zona prinje auto, džensan je štok pičuda.
1: Abdodživa!
0: Na okej, okay. K šahtuanju ali što rabanju.